in Jesus' name. Precious one, that is your prayer. Mano Shalega. Was a spiritual attack bia sum sum and kutia bia a ewo wa pum dinsu echese ye de yare e kutia sum sum kutia bia a ewo wa pum dinsu enenye nunko aso ene ekwambu bia wo peso ankenye sa en kutia na enke kwane bue but that sense ye kutia sa ekwambu ni nti ene bi si ene ekwanu entimi muye wa bo ni brempa esisi a sese sanati a embubu ojaso na enfruo e ojaso come on.

0: Me asa bre matna sie de kasie yi ebre moti efo mi din ni akua yebuwa esua ma the prophetess.
1: Kasbin FM 93.3 asedan kwa.
0: Fei ye kasie no eni. Na nanu matna nkonwa ya omo abuno east mantam no mbo anan kwesra mampani ewa ye abankasie mu. Na bra ya omo ko ye yi e na mampani di tudwase no kwasem. E fi bra na ban yi be adwam yi omo hunu sen. Inflation na kofom kra. Efri wa hama bupenye dronu miyensan chipo na 23.4%. Aba abesi eye 3.4% atase. Sese inflation na wafom kra. Ama niema buwane jampi jampi ni sese yetimi ejina fakum. Efe ya di anonso to nchanya. Na administration ne tutumia tutuwa mai gana sika semi yepa. Ama omae na kwa ane kwenye ni mu. Enti wachile biye usen. Wenye na kahubi na masese gana edwedi ye kwasu. Wabia sika shani buwa tuwa mchila. So uyi sika. Edwini sika kumebia toni ya